страх од неволење и страх од недоволно волење. Страх да ќе се оно што волим покажати погубним за оне кој волим. Страх од смрти. Страх од предугог живота. Страх од смрти. То сам веќе рекао.